0: Kante kumwana kano sunaya kataka fikire kwao.
1: Basa tubonga tuveo.
0: Ndatandikira kumukazi wange mama Jerry madam ebwonda.
1: Alikuirako.
0: Ndakwiza kwa mulongo kate ebwonda.
1: Kuti alikuirako.
0: Ndakwiza ku musilamu owe kirevu niche imani chewe ebwonda abantu banga bali kuona bona bye bye.
1: Kale baba. Akamba bakata tubiye kolewa. Bamwe dahende katamba nichoze ni beki.

kakamba kamwele kumani na zawange. Ali kunterekere nkoko. Nja kulie nkoko. Uli anna. Bule gumu ko bule gumu. Gumu linga kukuti. Uli la wana.

0: bangu mangu hello.
1: Moko.
0: Wanji. Mangu mangu tu veo.
1: Kambiso kumuba na gari.
0: Ni wali kusemba yu.
1: Moko ilu na wange Julius Mugavi.
0: Aha.
1: Moko chisigemante ni.
0: Ayu kusemba yu.
1: Ni mzee George Chakulaga.
0: Kari.
1: Tu kavulonji.
0: Wanji.
2: Sawadi disco.
0: Ondi kumoyo.
2: Baba ya malote.
0: Kari.
2: Oliko kama mwisi mungi kutuzela ya pami. Muna di.
0: Aha, mwili mtia. Mangu mangu tu veo.
2: Ndika mtumide kufano.
0: Bavili.
2: Ndito mtaku kodea yange kawa kawe karalu.
0: Abudi yali kusembayo.
2: Na yatu mtaku mbuzeo yange mwe ndikila yane mela afandu.
0: Kala asembayo.
2: Na yatu yase mbia wala vona. Ndito yange vula yange wana mungi ya muka ama nisuri ya muka.
0: Kari. Wanji, wanji, wanji we. Wanji.
2: Wanji.
0: Wanji baba.
2: Wakwate banga shango nanga.
0: Hey.
2: Kare te kubaloka.
0: Hey,
2: mzima rubu wanda.
0: Aha.
2: Shaka vudipa.
0: Aha.
2: Chasa ba shoto.
0: Asimbayo.
2: Kasimbe mkuu kina iru apenya.
0: Kasi. Ni wali kusimba kati hello. Hello. Tiza kumkuno. Hello.
3: Hello mukulu.
0: Ni wali kusimba mangu mangu tuvio.
3: Wewe baloku wedeza.
0: Kali.
3: Sala chido na chito baivula masuku. Wewe kavira.
0: Sawa dimpo yako sisi galigala utuji.
3: Baba palaso.
0: Aha.
3: Zaye seizele ituvaye na mkuba ati hava aku.
0: Budi yali kusemba.
3: Mkuluba se ituvaye ni maisho juma.
0: Bana ze kantwale mkuse kuna kweba za mwenye na budi ajive hile ku. Zaye ni kufuwa antiprogram Kilimani yali kuida. Ni Ashrafu bana. Ali mwenda kutake ya ifamu untalo. Before wa. Biyadu na avugire wa. Ashrafu yali kuida. Omwana weimwe. DJs come to say DJ. Money ni rolo iglo ni kuida inshallah. Oya ato ya lukufuwa kwati. Baba lugambo ayireku. DJ Wizzy ni Azedi Bitone. Bye bye for now. Kula kutonda nesi ya ife.

C2 music icons. That is LVD and Sajo Keye. Kukube ndongo. Niku kumera chino chijakuba cha kabino. Wetu na uzikiro jakubo ti igwe. Kabaka fuzi ni wawura. Wachitega ile wanume tuida wanua.

0: kabole munda weere kungulo senikeza ako akati. Ate omuntu alina kabole mukanwa tolijja kwewala kuwona kamwa.
1: Iteekwote kwokawona.
0: Nibwokoze sotya mouth wash. Nibwokoze saachi kasitobo ina kabole mukanwa ovaamu akawoowo akabi mukanwa. N'ekindi abantu abakozesa akati tibasobola senya lulimi. Ate nga tukoba nti omuntu kiyandise niiza maino gonkani yeerabira olulimi kubanga olulimi lwona lukontributi nga kinene ino ku muntu okuwuna akamwa. Buti wawose niiza maino oti ozanga ebyo jagema kati ako okasonse
1: olulimi osobola oluleeta omusaayi.
0: Ate nga buli muntu ali kumpuliriza bwogema endabirwamu n'oyasama oti n'ofulumyayo olulimi lwo kasita olubonako ebyeru oba nga lulifuka lwa black oba nga lulifuka lwa brown kaleeta tegeerekeka. Luba luchafu. Kasito oba n'olimi oluchafu ouna akamwa tibajja kukoba bajja kwesenda.
1: Yes.
0: Aye tibajja kobera aye nze butininza ali kobera nti okola ki ouna akamwa olimi lulina kuba lwa pinki. Bwe luba lwa black nga kala yalo ni black bwe lufaana na wansi bulino faana na kungulu. Olimi luzira kala danda ulo nti wano kungulu linakuwa lweru wansi linakuwa lwa pink. No, olimi bwe lufaana na wansi ni mumbali bwe lulina okufaana na kungulu. Era abantu abasinga balina olimi olukyafu bwogema olukumu oti n'olubisa ku lulimi lwoti olukumu luidula. Luba luidwire ki ikyafu. Oli kuntegera. So omuntu asenekeza akati tosobola kusenya lulimi. Kyentegeza nti olulimi lusigala nga lukyafu kasitoba n'olimi olukyafu noba ni kabole akamwa kalijawuna. Naw okuwuna akamwa tino ekintu ekirungi. Iwe kiyinza obutaku affectinga y'abantu abakuli okumbi kiba affectinga. Kati ojja okwesanga omuntu eyalina emikwano emingi emikwano gitandika okwesalako kuba banandi muntu mubi nina empisa embi ngozira mpisa mbi ayezira muntu ayenda kuba baliti okukoba kwe banakoba kwojaniga olwisi niife abalina olugezigezi nti we banakoba kwolijja kuyomba okole ki yonige so bakulekerayo mu mbeera do wabaawo. So akati tukaveeko. Amanda nkobye wowo gakozesa gaitako eddagala lya maino.
1: Yes.
0: Kozesa eddagala lya maino amanda n'agaba gasembeyo gakuyambeko okuba nti okipinga kala akantu aka white. Aya amaino galina kuba kiliini.
1: Yes.
0: Tuwaiteninga kiyondo titulijja kuwaiteninga bichafu. Oli kuntegeera. So maino gawe gaba amayondo kozesa amanda okiliininge just somehow. Then omunu sabuni naivu. Those are harsh substances. Ebyo bintu biri very harsh.
1: Yes.
0: Ate omuntu eziranga eje gusobola kuyamba maino okutereera. Wabulaga weekeninga.
1: Hey.
0: Eriyo n'abakozesa baking soda, soda bicarbonate n'enimu. Ebyo bintu biyongera ku weekeninga maino go. Nti amaino eddagala amaino liyamba kulimu fluoride ayamba okustrengthening amaino okuba ntiga tigameneka mangu obanga tigafuna mangu bituli. So kati buli lw'okozesa omuntu first of all ebintu byo bijamyukirira bizimbe oli kitegeera. So with time wajatandika okuba nti ebintu birekula amaino byayambuka weigulu amaino go gaikirira gasaanalala. Ebibuno byene biri very delicate buli wabikuutakuuta n'omuntu birijja kuluma. N'ekirala naivu it is also hard. N'ekirala ni baking soda n'enimu tubiveeku ebyo. Eddagala lya maino tirya bbeeyi ino. Osobola okulifuna ku 12,000 to 15,000 ate nga kati obukoguze tikalijja kola lunaku lulala. Ekitona ino kajja kola wiiki 2. Omuntu waba asobola okuspendinga omutwalo buli lunaku okuli emmere waka. Ki ekitakusobozesa kuspendinga 15,000 kugula akadagala ka maino kajja mala wiiki 2? Bobo osobola okulya emmere ku nkyo ekyemisana n'ekyeigulo kyekikulemesa okusenya ku nkyo emisana n'obwire. Kizirawo because ojja kunkoba oti nzira biseera aye bobo olina ebiseera ebisobola okutyama eddakiika 5 waalya olwo eddakiika 2
1: edwamala
0: wanaba mu ngalo buti eddakiika 2 edokusenya netusobola odema sekendi olaidakoba ati nze ndira waka nga nkoye oya wakango koye but you get time to sleep oyenda kunkobote boye kale kitufu eri abeera ewaka ni batanaba aye woba werabira okuna.

0: Atalanta, Jolina. Hello?
1: Wangi.
0: Wangi, Sibu.
1: Pana mabalo kusinzire aga aga.
0: Yes, Sibu.
1: Nge Atalanta, mjendi na yo.
0: Mm-hmm.
1: Ntawala ya bafo yempe, ngiri.
2: Kuta kutivi kwa boi denga. Aide kutivi.
0: Ano, ali yempe ngiri. Ako ya mawa.
2: Atitagia na pita gerai.
0: Wetu na ide yu kwa activation. Kuta kuida kustage yao ni mpengiri do.